0: Minu do to kamete tebe wona ole kanale fembe mwajile miadegbe me memleda siya memleda son donko su gawe de kana gawe viminiti blave vwaton denigman kamete te enu mekukuo nyame jojo akonta nana kudo kamete tebe wona vuvuvunti dodo bakudo nyanyanana de siya deke kan kamete tebe nyawa le go vuvuvu me le fie kudo duta kenkem
1: somebody say Somebody sing hello, hello, hello.
0: Denigma kametete, enyi monu kwakona kanale FM be turutonha, be wakpo gome leme. Ming banglo be kametete be godoyao, memleda siya memleda. Son donko su gawe le kana gawe vemiti blave voaton le kanale FM be mwadi, le mion tom ya degbe me. Denigma kametete, wakudo Maxime Akako, kuyeba mekpekpe ou.